0: A nohe ísť na vábené sejo meče. Ma benčes môže to, nich riech, čo človek popije, tkú pred spáne menu švoch kafé.
1: Ja. Viem, oko hreta riečna prej.
0: Hrem nôtr, kelnerci se prou zmiera mudy.
2: Hej, môžu spľúden, ja si zmyšľavať, vidíš, da nemám cajta, chytro, reci!
0: Nankar malo cajta, zaraz mysliť nepustí se, zmotim zaradne, an rečem, dej dva deci.
3: Uuu, sa falu. Mama, je ona kriva, ona je kriva.
0: Dobro spijem, myslím jed, pum v porami.
4: A po dlhým cajti vidím spiet. Ma de povej mi kej kusíku hre.
0: Hre, chudý čuret.

0: Priateľ.
1: Učíme mene glasbene opreme. Kako in kaj všeč se krancem poje. Odkri mi glasbene.